0: 20 minutos, alô?
1: Alô?
0: Tuliuli?
1: Ah,
0: tulisha nene.
1: Ya, ikutenda asante.
0: Tumanyigani kwa biyali?
1: Ah, baba, ayisama nukushe mura, wane joni ndale.
0: Mm-hmm.
1: Eh, nukushe mwadi.
0: Karibu ashimwene, karibu?
1: Ya, ya, asante yoyo. Gani likubika ni kangala ambule utiru kone shila.
0: Mm-hmm.
1: Utandi, aludi ulo mbela waku uwele ulo mbela wawu, uche nono wawu, kumba kuje wawu.
0: Mm-hmm.
1: Eh, malo mbela gara mpano gara na kutika gawereche kukuka ganga di ingani.
0: Mm-hmm.
1: Utandi wako na malo mbela gara kukuka gegone gone shile ve.
0: Kwa kwa ula kakurala gegone gone.
1: Katazi. Ah, imani, katazi.
0: Mpaka wali ya ugali wakwe gwe.